0: 17.14. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 10.16. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Kusa na vseki jezik.

0: ČSP 20. Vreme je za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.